0: pentru să le zvale oa?
1: Tantul nu ne vă sclavă.
2: Iar o... No, rontatu, dacă pita cu ilizetul zămurongom, ima toacul cu carne de cuamă. Hărietu, inca e tu novena mea, îmi toc ias gozani estura păsătul, ne-i nautano, anu cu amina non-coara, ne-i nu-mi toc ia gozasi, inca imu anungono na e inacara me, inacara mă mapata, guvantua se i, capi, ina uapa, imu tup no gava cu nima corange, doc pitra cu 08-11-4-7-8, iconie cu vrac pitera.